0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture na TDI Radio. Danas ćemo se baviti jednim kulturnim fenomenom koji je jedinstven u svetu, a običaj koji je vezan isključivo za oblasti Severne Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Albanije. Reč je o virdžinama. Prema ovom običaju, porodicama koje su ostajale bez muške glave, jedno žensko dete na zahtev roditelja ili šire zajednice preuzimalo je ulogu muškaraca, zavetujući se na celibat. U različitim krajevima, kao i u stručnoj i popularnoj literaturi, javlja se nekoliko različitih naziva za ovu pojavu. Pored termina virdžina, često se koristi i nazivi tobelija, ostajnica ili jednostavno zavetovana devojka. Geografski pojava virdžina locirana je prvenstveno na prostoru Crne Gore, Kosova i Metohije i Severne Albanije, to jest u oblastima gde su se najduže održali patrijarhalni način života i rodovsko-plemenska organizacija društva. A i u nekim delovima Dalmacije takođe je usvojen ovaj običaj. Etnički je reč o slovenskom stanovništvu sa jedne strane i albanskom stanovništvu sa druge strane. Što se tiče verske pripadnosti, ova pojava je zastupljena kod pripadnika sve tri religije prisutne na ovom prostoru kod pravoslavaca, katolika i muslimana.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate još jedan Talas kulture. Danas se bavimo jednim specifičnim pojmom za ovo podneblje na kome se mi nalazimo. Pričat ćemo o virdžinama. Mišljenje naučnika o tome kada je ustanovljena praksa virdžina razlikuju se. Neki smatraju da poreklo ove pojave seže još od praistorije, dok drugi veruju da je reč o novovekovnom fenomenu. Etnolozi smatraju da je pojava virdžina plod tranzicije iz rodovskog u građansko društvo, koji se naročito u Crnoj Gori može pratiti već od kraja 18. i početka 19. veka. Prema tvrdnjama profesora antropologije i etnologije, prvi pisani tragovi o ovoj temi javljaju se u 19. veku. Zanimljivo je da su istraživanja holandskog antropologa Renéa Grémoa, koji se posebno bavio pitanjem seksualnosti i polnog identiteta virdžina, pokušavajući da ovaj fenomen sagleda u široj antropološkoj perspektivi uz strogo metodološko poštovanje socijalno-kulturnog i istorijskog konteksta, on ističe da je socijalni, a time i polni status virdžina u balkanskoj tradicionalnoj kulturi veoma neodređen i da su razlike od slučaja do slučaja izuzetno velike i da ne postoji definitivno uobličen, koherentan i eksplicitno formulisan sistem pravila na osnovu kojeg bi se takve osobe sa sigurnošću mogle identifikovati kao pripadnici muškog, ženskog ili onog trećeg pola.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas se bavimo jednim veoma značajnim kulturnim fenomenom koji je jedinstven na svetu, a vezan je za naše podneblje, Crne Gore, Severne Albanije, Kosova i Metohije. Reč je o virdžinama. Virdžine su, prema rečima profesora i etnologa, društveno konstituisane pojave, ali se zbog činjenice šta u patrijarhalnom ambijentu znači žensko, a šta muško dete mogao menjati rodni identitet. Također se ističe da su virdžine zaista bile posebno uvažavane od strane društvene zajednice, ali da se o njima nije mnogo pričalo. Imale su uvažavanje zajednice, njihovo sažaljenje, ali ne i očuvanje integriteta. Sa druge strane, ove devojke su se najčešće sažaljavale sa ulogom muškaraca i bile su na nju ponosne. Gledano iz sadašnje perspektive, ova pojava deluje surovo, međutim, njima nije bilo ništa ni gore ni bolje nego većini osoba iz tog miljea u bilo kojoj ulozi da se nalaze. Virdžine su uživale praktično isto poštovanje i prava kao i muškarci. Također se tvrdi da većina ovih žena ne ispoljava žaljenje zbog situacije u kojoj se nalaze, već su uverene da ispravno postupaju, obzirom da ulogu koja im je dodeljena vide kao najbolji način da pomognu bližnjima. U istorijskoj građi postoji zabeležen samo jedan slučaj da je devojka odbila da preuzme ulogu muškarca. Ali naučnici koji proučavaju ovu temu veruju da ih je moralo biti više.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan talas kulture na TDI radiju. Danas se bavimo zanimljivim fenomenom koji je vezan za naše podneblje, a to su virdžine. A za sada ih možemo podeliti na sledeći način. Zavet može biti privremen ili doživotan, a u zavisnosti od tog zaveta javljaju se i različiti tipovi virdžina. Kao na primjer, prvi tip čine devojke koje se odriču prava na udaju i postaju virdžine zbog nedostatka odraslih muškaraca za vreme dok ne stasa neko od mlađih muških članova porodice. Takav zavet se obično ne daje javno, već je devojka svojevoljno šišala kosu i oblačila neki deo muške odeće, obaveštavajući na taj način zajednicu u svom novom statusu. Za vreme trajanja zaveta ona stiče ograničenu pravnu i poslovnu sposobnost, na primjer ima pravo da prisustvuje plemenskim skupštinama, ali nema pravo glasa. Kasnije su ove devojke mogle da se udaju, ali u praksi se to gotovo nikada nije dogodilo. U drugi tip spadaju devojke koje se privremeno zavetuju na život u celibatu, zato što se muški članovi njihove porodice nalaze pod pretnjom krvne osvete, usled čega su prinuđeni da ostanu u kućnom pritvoru i ne mogu da obavljaju svoje uobičajene aktivnosti. Prešavši u status virdžine, takve devojke mogu da se bave isključivo muškim poslovima, a po isteku zaveta mogu da stupe u brak. Tradicionalnoj kulturi Albanaca legitiman je povod za krvnu osvetu. Zavet se u ovom slučaju daje javno, nakon čega virdžina gotovo po pravilu preuzima mušku polnu ulogu u porodici i u društvu i socijalni identitet muškarca. U slučaju da prekrši zavet i uda se za drugog muškarca, porodica bivšeg verenika ima pravo na krvnu osvetu. Četvrti tip je naročito interesantan, jer ne odnosi se na device, već na razvedene žene, koje se zavetuju da se više nikada neće udati. Zavet se daje u krugu dveju porodica i nema javni karakter, ali u slučaju da se takva osoba ponovo uda, porodica bivšeg muža ima pravo na krvnu osvetu. One šišaju kosu, ali ne menjuju ime i obično ne nose mušku odeću. Kreću se u ženskom miljeu i obavljaju uglavnom ženske poslove, ali im je dozvoljeno da se druže i sa muškarcima. I peti tip čine devojke koje se zavetuju na celibat i preuzimaju ulogu identiteta muškarca u porodici gde nema muške dece. Mnogi virdžine koje pripadaju ovom tipu proglašene su za sina odmah po rođenju i od malih nogu su vaspitavane kao dečaci. Ni u ovom slučaju zavet se ne daje javno, šta više biološki pol takvih osoba može ostati potpuna tajna za njihovu okolinu. U javnom, privatnom, običajnom pravu one poseduju sve muške povlastice.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture na TV radiju i danas pričamo o virđinama, o pojmu koji je bio vezan za podneblje Albanije, Crne Gore i Kosova i Metohije. Ovaj običaj početkom 21. veka još uvek opstaje u Albaniji, gde živi još par desetina virđina, ali je izumro u Dalmaciji, a smrću poslednje crnogorske virđine prošlo mu je vreme i u Crnoj Gori. Za poslednjih 200 godina zabeleženo je nešto više od 150 ovakvih slučajeva.
0: Talas kulture.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Sport crnogorski nacionalni ponos, odgovor bez debate glasi vaterpolo. Ove godine crnogorski vaterpolo slavi punih 100 godina postojanja. Priča počinje davno, na dve obale gde su grupe mladića same pravile prve golove od drveta i konopca, improvizovale mreže i sakupljale novac grinotku po grinotku da kupe prvu pravu loptu. Iz tih skromnih početaka izrastao je sport koji danas duboko utkan u identitet cele zemlje. I baš taj sport drži jedan poseban, gotovo neverovatan rekord. Finale evropskog prvenstva Crna Gora protiv Srbije odigrano u Beogradskoj areni pratilo je 18.473 gledalca, najveći broj ljudi koji ikada bilo gde na svetu uživo posmatrao vaterpolo utakmicu. Crna Gora je te večeri nažalost izgubila 8-10 i osvojila srebro, ali taj rekord posete godinama kasnije i dalje stoji neoboren.

0: slušate sportski program.
1: Druga velika priča crnogorskog sporta dolazi iz sasvim drugog bazena, rukometne dvorane. 2012. u Londonu na olimpijskim igrama rukometašice Crne Gore napisale su stranicu istorije koja se i danas prepričava. U polufinalu protiv Španije vodila se prava bitka 27-26 posle poluvremena, koje je apsolutno bilo izjednačeno. Tim plasmanom obezbedile su prvu olimpijsku medalju u istoriji nezavisne Crne Gore. U finalu ih je čekala Norveška, branilac titule iz Pekinga. Utakmica je bila drama do samog kraja. U 59. minutu Crna Gora je smanjena na svega jedan gol za ostatka, ali snage za potpuni preokret jednostavno nije bilo. Poraz 23-26 uz dosta spornih odluka sudija, ali i dalje istorijsko srebro, prva olimpijska medalja male zemlje. Najefikasnija tog dana bila je Katarina Bulatovica, 9 golova, dok je Bojana Popović dodala još 6. Zanimljivo je da je Katarina godinama kasnije u jednom intervju priznala da tog dana u trenutku slavlja uopšte nije bila svesna koliko je taj rezultat zapravo ogroman, tek i s vremenom gledajući unazad shvatila veličinu tog trenutka.

0: Slušate sportski program.
1: Mlada rukometna reprezentacija Crne Gore, igračice do 18 godina, stigla do finala svetskog prvenstva, tamo ih je čekala ponovo Španija. Meč je bio izjednačen gotovo do samog kraja, ali je na kraju titula otišla Špankinjama 26-23. Ipak srebro na svetskom prvenstvu za igračice koje su jedva da su punoletne, ogroman je uspeh. Najefikasnija je bila Ivana Savić sa 9 golova, a odmah iza nje Angelina Orbović sa 7. I zanimljivo, ova ista generacija je samo godinu dana ranije na evropskom prvenstvu osvojila i bronzu. Dakle, dok starija generacija piše istoriju u sećanjima, mlađa se korak po korak sprema da je nastavi.

0: Slušate sportski program.
1: Sa terena stižu vesti o Novaku Đokoviću. U prvom meču posle Wimbledona iznenađujuće ispao već u drugom kolu, izgubio je od Argentinca Tiaga Tirantea posle borbe u velikoj vrućini i vlazi u kojoj je čak morao da traži i medicinsku pomoć. Ipak pogled je već uprt ka Njujorku. 30. avgusta počinje US Open, posljednji Grand Slam sezone. Novak je trenutno peti na svetu u tesnoj trci sa nekoliko igrača za mesto među osam nosilaca, a od toga zavisi hoće li put do finala biti nešto lakši ili će već u četvrtfinalu morati na nekog od najboljih, recimo Janika Sinera. Vremena za oporavak ima sve manje, ali ako nešto znamo o Đokoviću, najviše voli baš kada je najteže.

0: RDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Ustavni odbor utvrdio je predlog amandmana od 17 do 21 na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savet i centralnu banku. Ustavni odbor utvrdio je i predlog ustavnog zakona za sprovođenje amandmana od 17 do 21 na Ustav. Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović na početku sednice je kazala da se predloženi amandmani odnose na pravni poredak Crne Gore, položaj pravosuđa i centralnu banku Crne Gore i da se njima uređuju pitanja sastava i načina izbora članova sudskog i tužilaškog saveta, kao i ustavni položaj CBCG-a. Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sednice o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume i imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu, član 103 menja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine, a nakon sprovedene provere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Vlada Crne Gore predložila je osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću Crna Gora Šume sa sedištem u Pljevljima, koje će gazdovati šumama i šumskim zemljištem u državnoj svojini. Osnovni kapital društva iznosit će 1,1 milion evra, dok će jedini osnivač i vlasnik biti država. To se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu vlade. Navodi se da se novo društvo osniva radi obavljanja poslova od javnog interesa u oblasti gazdovanja, korišćenja, zaštite, unapređenja i razvoja šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini. Pretežna delatnost biće gajanje šuma i ostale šumarske delatnosti, dok će se društvo baviti i sečom drveća i uslužnim delatnostima u vezi sa šumarstvom, navodi se u dokumentu. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno, do normalizacije globalnih prilika, smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade, često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG. Razrešeni predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio da je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv člana Saveta Agencije za sajber bezbednost Gorana Dragaša zbog sumnje u postojanje sukoba interesa. Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović primio je u nastupnu posetu novoimenovanog ambasadora Nemačke u Crnoj Gori Edgara Alfreda Gansena. Ibrahimović ambasadoru poželeo uspeh tokom diplomatskog mandata uz ocenu da će njegova misija biti prilika za dodatno unapređenje prijateljskih i partnerskih odnosa Crne Gore i Nemačke. Kako je saopšteno iz ministarstva, Ibrahimović je posebno istakao značaj nedavne posete nemačkog kancelara Friedricha Merca Crnoj Gori i poruka podrške evropske integraciji Zapadnog Balkana koje je uputio tokom samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tirtu.
2: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari. Požari na području Kotora, Danilovgrada i Kolašina stavljeni su pod potpunu kontrolu, dok su požari u Herceg Novom i Ulcinju i dalje aktivni, ali pod kontrolom. Potpredsjednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić saopštio je da je situacija stabilnija, ali da sve nadležne službe ostaju u pripravnosti i spremne da reaguju u skladu sa stanjem na terenu. Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je proces evakuacije državljana Crne Gore iz Katanije uspešno okončan, te da su bezbedno stigli u Crnu Goru. U Crnu Goru je stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije. Po dolasku u Podgoricu, putnik je na autobuskoj stanici dočekao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, navodi se u saopštenju. Za dve godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 evra zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 dece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rešenja je neophodno unaprediti. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od Ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sa Kanli Kule upućena je zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baušićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Program će trajati do 28. avgusta.
1: U organizaciji Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi završeno je čišćenje podmorja na 8 lokacija od ušća reke Sutorine do Kamenara, dok će lokacija na škveru biti određena nakon završetka turističke sezone.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencija i iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvjedočiti sami kandidati. Dodaju da je Živanović, dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom, 39 od mogućih 40 bodova. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio poslanik Evropskog saveza Boris Muguša. Umjesto da cene goriva budu niže nego prošle nedelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, odnosno 22 centa, dok meru smanjenja akciza ne primenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru više nego prije nekoliko mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Muguša.
2: Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.I. nekadašnjeg sekretara opštine Tivat u predmetu koji se odnosio na njegov zahtev za naknadu materijalne štete zbog izgubljenih zarada, ocenivši da građanin ne može da trpi posljedice krivičnog postupka koji je trajao gotovo dve decenije, a da sudovi ne ispitaju kako je takvo trajanje postupka uticalo na njegove realne mogućnosti zaposlenja i obezbeđivanja egzistencije. Kompanija Sveti Stefan Hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla je iz blokade posle gotovo godinu i po, a zaposleni su primili deo zaostalih zarada, kako je vijestima potvrđeno iz više izvora. Zakupac elitnog letovališta, kompanija Adriatic Properties, je tokom proteklog mjeseca uplatio ukupno 588.000 evra.
1: Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišović rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susjedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta.
2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova, dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine.
1: Prosečan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana merna mesta u objektima koje nisu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 evra, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Kako se navodi, domaćinstva su u julu ove godine potrošila 147.784.830 kWh električne energije, što predstavlja povećanje od 23,94% u odnosu na potrošnju ostvarenu mesec ranije. Uprava policije upozorava građane na povećan rizik od internet prevara i različitih finansijskih šema koje se putem društvenih mreža, aplikacija i komunikacionih platformi predstavljaju kao mogućnost za brzu i laku zaradu. Poseban oprez savjetuje se kod ponuda koje uključuju kriptovalute, AI platforme, digitalne zadatke i članstva uz naknadu. Kako je saopšteno iz uprave policije, građani treba posebno da budu oprezni kada im se putem platformi kao što su Telegram i WhatsApp nude različiti modeli zarade uz uslov da prethodno uplate novac ili kupe određeni paket.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Mandatar i ministri morat će u buduće da prođu proveru integriteta, a provera pre stupanja na funkciju obavezna je jednaka za sve koji pretenduju da budu u vrhu izvršne vlasti, kaže inicijator tog zakonskog rešenja Momo Koprivica. Prepoznati rizik pre nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava Koprivica. Poručuje je da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Poslanik Evropskog saveza Boris Muguša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Pozvao je vladu da prihvati predloge Evropskog saveza i poveća za skromnih 30 eura iznose MOP-a i tuđe nege.
2: Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopštena je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Hercegnovog i njenog osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaje poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije.
1: U Crnoj Gori je 18% punoletnih građana u poslednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo je istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Iz te nevladine organizacije saopšteno je da su online napadi najčešće na najkorišćenijim platformama Facebook 49%, Instagram 44 i TikToku 19% i da se dominantno manifestuju uvredljivim komentarima i smevanjem. Ocenjuje se da je neophodno uspostaviti centralizovanu online platformu za prijavu digitalnog nasilja i govora mržnje sa jasnim i vidljivim obaveštenjem šta se dešava nakon prijave.
2: Tehnički problemi sa isporukom vode sa izvorišta Bolje Sestre nastali su usled nestabilnosti u elektrodistributivnom sistemu, do kojih dolazi zbog visoke letnje potrošnje i opterećenja mreže, saopštio Ivan Špadjer iz tehničkog sektora regionalnog vodovoda. On je kazao da savremena oprema na vodoizvorištu posjeduje zaštitne sisteme od padova napona, što pri nepravilnostima dovodi do automatskog i privremenog obustavljanja rada postrojenja kako bi se sprečile veće havarije. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećale i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7.000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i spoljnih poslova. U okviru kampanje Živi, ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe menjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Brzo izručenje, kako prenose nemački mediji, reč je o Ukrajincu kojeg su nemačke vlasti prošle godine locirale u Poljskoj, ali su poljske vlasti odbile da ga uhapse i izruče Nemačkoj, što je dovelo do diplomatskih trzavica između Berlina i Varšave.
2: Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz usporen je zbog neizvesnosti plovnog puta. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Moreuz otvoren, dok Iran odbacuje tvrdnje. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el-Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju na deonici kod Bezješa tokom naredna tri dana ostaće na oko 1300 kubnih metara u sekundi, a do 25. avgusta bi trebalo da poraste na oko 1350 kubnih metara, saopštio je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu. Kako je navedeno u saopštenju, to je i dalje znatno ispod višegodišnjeg proseka za avgust, koji iznosi oko 3900 kubnih metara, preneo je Anđerpres. Izvorno od Đerdapa očekuje se da se protok Dunava generalno blago smanjuje.

0: saznaje portal Adria.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicara, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela.
0: Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz za kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanje za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%.
0: Građani koji su pretrpeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 meseca treba da izvrši procenu i dostavi izveštaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodelu pomoći građanima.
1: Vlada Crne Gore predložila je skupštinama akcionara železničkog prevoza i železničke infrastrukture nove članove nadzornih odbora, predstavnike državnog kapitala, odlučeno je na telefonskoj sednici izvršne vlasti. Vlada je predložila Gorana Simovića, Maksima Lambulića, Bojana Popovića, Slavka Vukčevića i Dejana Konatara. Potpisan je ugovor vredan 9,7 miliona evra za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i unapređenje sistema vodosnabdevanja u Kolašinu, a radovi će startovati već početkom septembra, saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa.
0: Ukupne neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,5 miliona evra, pokazuju podaci o stanju obaveza lokalnih samouprava objavljeni na sajtu vlade. Najveće obaveze evidentirane su u Budvi, u Cinju i Cetinju, dok pojedine opštine gotovo da nemaju neizmirenih dugovanja.
1: Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu ove godine iznosila je 2557 evra, pokazuju podaci Uprave za statistiku Monstat. Najskuplji su bili stanovi u primorskom regionu, gde je prosečan kvadrat koštao 2838 evra, u Podgorici je cena iznosila 2510. Prosečna cena kvadrata u središnjem regionu iznosila je 2131 evra, a na severu 2145. Podaci se odnose isključivo na stanove u novogradnji koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put zaključen kupoprodajni ugovor. U obračun nisu uključeni stanovi iz starog stambenog fonda kao ni druge vrste nepokretnosti poput poslovnih objekata i zemljišta. Više od 100 ljudi je poginulo kada se urušio rudnik zlata u Centralnoafričkoj Republici, saopštio visoki zvaničnik lokalnog rudarskog udruženja. U saopštenju tužilaštva navodi se da akcija spasavanja i dalje traje, kao i da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće i ko je upravljao rudnikom.
0: Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija, pa nafta Brent trenutno iznosi 92 dolara po barelu.

0: Dječja strana svijeta.
1: Slušate Dječju stranu svijeta na Tedi Radiju. Dobro jutro, dragi mališani, dobro jutro, roditelji. Tu smo i ovog jutra da naučite nešto novo, da vas malo edukujemo, da vas malo raspoložimo. Pričali smo o nekim zanimljivim informacijama koje možda niste znali, a tiču se životinja i zoološkog vrta. E sada, klinci, da ja vas nešto pitam. Koliko vi volite da jedete stvarno i da li postoji hrana koju ne volite? Pa sigurno da postoji, pogotovo povrće koje je toliko zdravo, vi ne volite, ali niste jedini, niko kad je mali ne voli ni brokoli, ni spanać, neki čak ni paradajz, pa se onda roditelji trude da vam i šaraju tanjir, da bude tu različitih boja kako biste vi uspjeli sve to da pojedete. E da, da znate da je ta zelena boja najzdravija, naravno, i da ima najviše vitamina, ta crvena, odnosno paradajz, čini da budete jaki, da budete zdravi, a da li ste znali da ne postoji prirodno plava hrana? Aha, razmislite sad da li ste nekad pojeli nešto što je plavo, a da je prirodno. Kada već pominjemo hranu, nešto što svi jako volimo su i hamburgeri i pice, to bismo sigurno mogli da jedemo cijel dan. Ali tu su roditelji da nam kažu da to baš i nije zdravo stalno. I naravno da Crna Gora nije mjesto gdje se najviše jede testo, a nije ni Italija, da vam kažem. Da li znate da Amerikanci pojedu u prosjeku 13,5 hektara pice dnevno? Koliko je to velika cifra? A deco, priznajte da nekada više volite vi i čips, i smoki, i različite vrste grickalica poput badema, pistaća, kikirikija, nego neko meso i neko glavno jelo. A onda se roditelji ljute što kvarite ručak. A da li ste znali da se kikiriki ne nalazi samo u hrani? On je jedan od sastojaka i dinamita.

0: Dječja strana svijeta.
1: I nastavljamo da pričamo o zanimljivim činjenicama i stvarima koje su interesantne, a možda nismo znali za njih. Deco, jel volite vi da igrate karte? Tablić je sigurno jedna igra koju ste bar nekad probali, a ako ne znate, pitajte roditelje, oni će sigurno znati i odmah će vam reći da su najbolji. Svi volimo da igramo tablić i svi znamo da su najljepše i najveće karte one sa sličicama. Dame i kraljevi su uvek svima zanimljivi u igrama, nekad nosi najviše poena, a da li ste znali da svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije? Pik predstavlja kralja Davida, tref je recimo Aleksandar Veliki, herc, odnosno srce, je Karlo Veliki, a karo kralj je zapravo Julije Cezar. Sigurno ste i u školama učili ko su ovi veliki kraljevi i evo prilike da dodate još jednu informaciju svemu tome. A kad smo već kod karata i tih kraljeva, ne znam koliko ste obraćali pažnju, ali sam sigurna da ćete sad uzeti špil karata da to i vidite. Da li ste znali da jedini kralj u kartama koji nema brkove jeste kralj srce? A mi mislili da niko o tome nije vodio računa. Eto kako su slike i brojke na kartama zanimljive. A ako volite i brojke i matematiku, možda sljedeću stvar već znate. Mada, sad ćete vi da kažete ko još voli matematiku. Ali slušajte, čak i da ne volite, ovo će vam biti jako interesantno. Možete nekome da pokažete foru i onda da ispadne da se jako razumete u ovu nauku. Ako na papiru napišete 9 jedinica i to pomnožite sa još 9 jedinica, dobijate jedan jako interesantan broj. I znate šta će da vam se pojavi na digitronu? Cifra koja će da izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Probajte slobodno i uverite se da je stvarno tako. A s druge strane, ako vam nekad bude bilo dosadno, pa krenete da sabirate brojeve od 1 do 100, i to onako u nizu 1 plus 2 plus 3 plus 4, na digitronu ćete vidjeti cifre na kraju 50-50. Pa ako neko krene to da radi, vi ga preduhitrite odmah i pokažite da znate rezultat. I ako sve ovo budete sad isprobavali na nekom papiru, pre nego što taj papir bacite, probajte da ga presavijete 9 puta. Zvuči lako, ali ni jedan papir ne može da se presavije 9 puta. Znam da ćete ovo da probate sad, pa čekamo vaše poruke, a sada nastavljamo da slušamo hitove i vraćamo se brzo.
2: As you once, as you twice now, there's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas opet na TD Radiju. Ovog jutra u Dječjoj strani svijeta pričamo o nekim zanimljivim informacijama koje mogu da nas iznenade, da nas nauče nečemu novom, koje čine da se malo zamislimo, pa čak nešto od toga i da isprobamo. Mališani, da li ste probali da savijete papir možda 9 puta? Ja jesam i stvarno je nemoguće. Ali znate šta je još nemoguće? Da držite otvorene oči dok kijate. Probajte da gledate u tom trenutku i vidjet ćete da je stvarno nemoguće. Mnogi su sigurni da ovo mogu i odmah mogu da vam kažem kako da vi lako dobijete čokoladu. Opkladite se sa drugarima i pobedili ste. Da li ste znali da ni jedan čovjek, a ni žena, ne može da lizne sopstveni lakat? To je nešto što fizički ne možemo da uradimo. Već čujem neke od vas da kažete, kako ne može, sad ću da probam. Da, i to se dešava. Obično svi probaju, ali nije moguće. Ako uspete, mi čekamo sliku. Ali, znate li onaj moment kad želimo da pošaljemo nekome kovertu ili razglednicu ili da ubacimo čestitku u kovertu, obično liznemo onaj deo da zatvorimo kovertu ili to isto uradimo s poštanskom markicom. Da li znate da se i na taj način troše kalorije u našem organizmu? Ali, samo 1/10 kalorije. Mada, ipak bolja opcija za mršavljenje bi bila zdrava ishrana, jel da? Nastavljamo uskoro da pričamo o simpatičnim i zanimljivim informacijama i činjenicama, sada slušamo muziku.
0: Marketing TDI.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI.
1: Tata, tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
9: www.triplem.me.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

Chris Brune, All I Really Want. Nas uvek nekako ubaci u taj funky disco vibe. A u nastavku vibujemo naravno uz David Tavare, Summer Love, a posle toga čeka nas i Superstar i

ko traži love uvek može da nađe na Kamenovu. Evo, ja baš gledam kako na majici jednog gospodina piše love, tako da neki joj neko javi. A inače, ljudi, kako će vreme danas da nam se pojavi? Pa kažu će biti pretežno sunčano, naravno toplo, u ponekim krajevima ako bude kiše. Meteorolozi kažu da će da bude kratka, tako da smo i tu bez brige. Možemo da se opustimo, naravno slušamo samo hitove.

telefone u remiksu. Inače, neka digne ruke svako ko je bar jednom u životu nekad nešto dobio za džabe i bio na foru, jeste da nisam ništa potrošio novo, ali i svakako nije vredno. E pa mi na Kamenovu imamo nešto što jeste za džabe, a vredi za svaku moguću paru, a to su inače besplatna friziranja za dame. Tako da, dragi moje, to traje još danas do 7. Ako niste uhvatile, što pre to bolje, evo ja sam bila, fenomenalno sam se provela. Još jedan razlog zašto treba doći na Kamenovog.

I sad, gde se to patrole kripuju, sakrivaju, evo kažu na ovim Viber grupama, patrola Petrovac kod autobuske, isto ih ima dosta kod Danilovgrada i kažu bar Kamenički most krute se radi. Tako da od 8 ujutru do 11 i od 1 do 4 popodne tu se ne saobraća. Ako ljudi smo taman u prevozu, ajde se vratimo na Kamenovo.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
3: Kasniš kući. Utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Mtel. Imate prijatelje.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija. Uživo sa plaže Kamenovo.

prozvuči ova harmonikica. Graceland. A da li nam se dobro piše, da li dobro zvuči vrijeme sutra? Pa evo, kažu da će u planinskim predelima na severnoj strani da bude onako promjenljivo, da bude kiša. Ujutru može da nas očekuje od 11.

0: Slušate sportski program.
1: Mlada rukometna reprezentacija Crne Gore, igračice do 18 godina, stigla do finala svetskog prvenstva, tamo ih je čekala ponovo Španija. Meč je bio izjednačen gotovo do samog kraja, ali je na kraju titula otišla Špankinjama 26-23. Ipak srebro na svetskom prvenstvu za igračice koje su jedva da su punoletne, ogroman je uspeh. Najefikasnija je bila Ivana Savić sa 9 golova, a odmah iza nje Angelina Orbović sa 7. I zanimljivo, ova ista generacija je samo godinu dana ranije na evropskom prvenstvu osvojila i bronzu. Dakle, dok starija generacija piše istoriju u sećanjima, mlađa se korak po korak sprema da je nastavi.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: 10 naroda je stiglo 6 sati, stigao i utorak, samim tim stigla je i Top 20 lista, 221. izdanje, ovde je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, pre nego što počnemo sa listom, da vidimo kojih su to 20 najjačih najboljih hitova ove nedelje, za šta ste glasali. Ogi, prvo šta gledamo?
2: Prvo da čujemo kratko out listu, dakle pesmu koja je do prošle nedelje bila sa nama na listi i to dugih 14 nedelja. Charlotte Cardin, The Way We Touch, slušamo kratko out listu. Listo, pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: A bukvalno sam, narode, pre početka auto liste pevala the way we touch. Ja ne mogu da verujem kako se poklopilo.
2: Da, jako se lepo poklopilo. Sjajna pesma, slušat ćemo i dalje na TDI radiju.
1: To svakako. Slučaju.
2: A kad jedna pesma ispadne sa naše liste, druga dođe, čućemo je na mestu broj 19, ali pre toga 20. mesto, Alok i Kelly, Dive Into Me.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sad je stigao vreme za novitet. Opa, bato, ovde su nam se narode našli Madonna i Martin Garrix Bizarre hit.
3: Da, Madonna je nešto u raznim nekim sad saradnjama se ovde kod nas na Tediju pojavljuje sa Sabrinom Carpenter, pa evo sad.
2: Pa Bog zna šta, šta ti misliš da bi bilo sledeće?
3: Ne znam, Madonna i David Guetta.
2: A, još mi to fali u životu. Dobro, narode, idemo na mesto broj 19 da čujemo ovaj hit za koji ste glasali da se ubaci. Madonna i Martin Garrix Bizarre. Love.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Posle 16 nedelja stigao je na 18. mesto, a stigli smo i mi. Ovde nas čekaju Another i 54K Ultra, Talk to You, hit koji je definitivno zavladao i na društvenim mrežama i na svim mogućim listama. Pa evo, dok je i dalje kod nas, hajde da ga čujemo, mesto broj 18.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Malo pre smo imali Francisa, a sad imamo The Fleur i Tavlou i Strome and Strome. Kada ja vidim ime tog čoveka, narode, ne znam za vas, ali ja sam odmah u fazonu, ovo će biti hit. Jer taj čovek, on ima mnogo poznatih hitova, da se razumemo, ali Alain Dans je prosto nekako ono...
2: Kako si
1: rekao? Alain Dans.
3: A, da.
1: Malo pre sam se čula sa nastavnicom francuskog, rekla mi je da prestanem ovo da radim, ali ne mogu, nastavnice volim mnogo. Tako da, ljudi, Francuzi znaju šta rade, znamo i mi šta slušamo, a to je upravo De Fleur na mesto broj 16.

0: 20. Flashback.
1: Mic, mi stigu smo do prvog retro hita na kome nam se našla Rihanna i hit koji je inače napisala Sia pevačica, ali prosto Rihanna je tako lego i ona ga je uzela i hvala Bogu da jeste jer je napravljen hit koji obožavamo, zato kao retro hit broj 1 slušamo Rihanna Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ogi, hoćemo na 15. mesto.
3: Može na 15. mesto, The Second Voice, Let Me Be, Afro House hit, pa broj 1 ovog leta, možda tako.
2: Tebi je ovo broj 1?
3: Pa, da.
2: Dobro, skupa izjava, ajde momak da vidimo baš i da li si u pravu, evo posle 16 nedelja na listi, mi ga slušamo ove nedelje na mestu broj 15, Let Me Be.

0: 10. Bila je to Ina Morenito na mjestu broj 13. Dosta dobra pesma, kako vam se dopada?
1: Da li išta što Ina napravi može da ne bude dobro?
0: Jeste, meni je jako zabavno, ako mogu tako da kažem.
1: Ina je kraljica tih klaberskih pesma, pogotovo početkom 2000-ih, a boga mi ovo sve što radi od 2020. iskreno mnogo dobro, mnogo dobro. Tačno se vidi da skuplja nove panove iz generacije Z.
0: Tačno tako, da. Pa ne može, mislim, kako se onda kaže, neće pasti jabuka ispod drveta kruške, mislim.
1: Gde se toga setio?
0: Šalim se, naravno. Dakle, Ina i Morenito na mjestu broj 13, na 12. mjestu Peggy Go, Ira Star, Woman, hit posle 3 nedelje kod nas, dosta brzo se penje.
1: 12. mjesto, ajde ljudi da ga čujemo, Woman u nastavku.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kao dijete, tako fina Mia Bella Patelina.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
7: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
8: Ajde, spojimo stolova.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mjesta, ima i kulena.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: Dodaj vruće prigrnice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
11: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
12: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
13: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
14: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
13: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
10: Lista najaktuelnijih singlova.
15: Top 20.
16: Ja sam mislila da su Peggy Gou i Ayra Starr s ovim svojim hitom dobro skočile, ali evo, boga mi, posle 4 nedelje, Da Ti sa Take Me There je već na 11. mestu. Boga mi, ovo je neka raketa, bukvalno raketa preletanje liste. Ajde da čujemo i zašto. Slušamo mesto broj 11.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, pre nego što pređemo na drugu polovinu ili prvu polovinu, bolje da kažem, liste.
3: Da, pa sad.
2: Pa sad, kad se kreće od ozdo. Ajde pre toga da se podsjetimo, narode, i šta smo slušali sve od mesta broj 20. Mesto broj 20, Alok i Khaled, Dive Into Me.
3: So 19. mesto, Madonna i Martin Garrix, Bizarre.
2: Another E54 Ultra, Talk To You, na 18. poziciji.
3: Francis Mercier i Robin S, Show Me Love, na mesto broj 17.
2: Tavlo i Strome, De Fleur, 16. mesto.
3: Let me, let me. 15. mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Lady Gaga i Doechii, Runway, na 14. poziciji.
3: Naisto mesto i na Imorenito.
2: Na 12. poziciji Peggy Gou i Aira Star, Woman.
3: Jedanaesto mesto, Da Ti i Take Me There.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Gde ste, narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 221. izdanje, ja sam Bađa.
3: Moje ime je Ogi.
2: A tu nam je Izuki, kako mi volimo da kažemo. Da nastavimo sa listom, mi smo stigli do 10.
3: Do 10. mesta.
2: Ok, meni definitivno treba pauza, ali nema pauze zato što su hitovi mnogo jaki, pogotovo ovaj koji nam stiže u nastavku. A u pitanju su Hugel i Solto i njihova sjajna stvar, Jamaican Bam Bam.

0: 20.
1: Eks jednog kugela na drugog, odnosno na istog, ali drugi put.
2: Sad sam to htio da kažem, nema dva kugela, samo se ponovo nalazi kod nas na mesto broj 9. Kugel, Mile Angel i Ultra Nate.
1: Trio Fantastico, Moving to the Sun, posle 4 nedelje na 9. mesto. Šta je s ovim hitovima u posljednjih par dana? Evo sve pri prvom mestu su hitovi koji su svega 3, 4, 5 nedelje na listi, već ovako ludo skaču. A opet nije ni čudo zašto, vama se sviđa, postoji razlog zašto, ajde da ga čujemo. U nastavku mesto broj 9.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, završili smo sa Mičikom i stigli smo, narode, do trećeg retro hita. E sad ja vam se kunem. Ova pesma kako je izašla 2021. Ja do dan danas kad je god čujem, kao da sam je čula prvi put i verujem da je tako za mnogi od vas.
2: Da.
1: U pitanju je Jalebi Baby i bukvalno samo kako izgovaraš, ono terate da vrckaš, to je fenomenalno.
2: Mesto broj, u stvari nije mesto broj, nego
1: je retro hit broj
2: 3 iz 2021. pesma koju slušamo u nastavku
1: Jalebi Baby od Tešera i Jason Derula.

0: Češa. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Na mesto broj 5, The Bossa i Magnetic. Da li treba posebno nekako najavljivati ovu pesmu?
2: Ne.
1: Mislim da ne.
2: Ne, jer je pesma toliko dobra, ne treba joj najava.
1: Bukvalno.
2: Bukvalno.
1: Posle 12 nedelja, tu je u prvih 5, dakle top 5 od top 20 najslušanijih i najboljih pesama za koje ste vi glasali ove nedelje na TDI radiju, mesto broj 5, kao što smo rekli, The Bossa i Magnetic.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Ok, pošto smo malo pre slušali Magnetic, ajmo da zamagnetišemo dva hita i u cugu da ih saslušamo.
3: Može.
2: Prvi, Topic i Becky G, Sorry Papi, odmah posle toga mesto broj 3, Kevin Harris i Jazzy Satisfy.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Tri retro hita su super, ali četiri su iskreno ekstra. Zato i imamo četvrti, stigli smo do njega. A u pitanju su Calvin Harris, opa, njega smo malo pre imali. Clementine Douglas, Blessings, opa, hit od prošle godine. Ogi, ja mislim da smo ti ja negde počeli da radimo top 20 listu kada je ovaj hit izašao, ne?
2: Da, da, da, i on se jako dugo vrteo kod nas i sad mi se, sad me jako obradovalo to što ga vidim ovde kao retro hit. Broj 4, 2025. godina je Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. I'm

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, bilo bi lepo da mi otkrijemo prvo mesto, jel da?
2: Da.
1: Ali...
2: Ali ništa, moramo da se podsjetimo pre toga šta smo slušali od 10. do 1. da ne zaboravimo rekapitulaciju. Mesto broj 10, Hugel, Solto i Jamaican Bamba.
1: Mesto broj 9, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.
2: Zeyna i Jonanto, mesto broj 8.
1: Na sedmoj poziciji Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Šesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody, Mi Chico.
1: The Boss sa Magnetic na petoj poziciji.
2: Četvrto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy na trećem mestu.
2: Drugo mesto, Teddy Swims i Mr. Know-It-All.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I stigli smo do prvog mesta. I ono što je baš cool, iskreno narode, ne znam za vas, meni jeste na ovom 221. izdanju Top 20 liste, jeste što nam se ponovila dva puta Madonna, ponovio nam se dva puta Hugel, a evo ga drugi put na našoj listi ponavlja se Martin Garrix, jer da, on je na prvom mestu zajedno sa Ed Sheeranom uz njihov hit Repeated. Evo, prvo mesto posle 10 nedelja, tako da iskreno onako prava stvar da se završi ovo 221.
2: izdanje. Zaslužili su vreme i njima bilo da dođu na vrh liste. Super je pesma, iskreno.
1: Hit je strava, ljudi, lista je strava, tako da ajde da se čujemo kad ono veše.
2: Sljedeće nedelje u isto vreme, budite tu u svakom slučaju, kakvi god da su vam planovi i obaveze, sjajna muzika i u nastavku. Mesto broj 1, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. Ćao!
1: Ćas!
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: splanirajte najlepšia putovania uz MTEL Roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Peku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. pekusiti.me.
1: Nemoj dragi

0: Disneyland.
1: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
0: 100?
1: Zato što tata tako kaže.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemoimpex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemoimpex.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
4: TQCity.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најлепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају недјеља 23. август, Микели. Информације и резервације на број +382 6912 0545. Ресторан и плажа Каменово.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sednice o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume i imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu, član 103 menja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja skupštine, a nakon sprovedene provere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar poziva vladu Crne Gore da trajno, do normalizacije globalnih prilika, smanji akcize na gorivo i stane uz građane koje svakodnevni rast cena sve više pogađa. Iz ovog pokreta poručuju da je očigledno da vlada nema jasan plan kako da dugoročno zaštiti životni standard građana i da zbog toga ispaštaju građani i privreda čekajući svakih 7 dana odluku vlade, često do posljednjeg trenutka, prenosi RTCG. Razrešeni predsjednik Saveta Agencije za sajber bezbednost Jovan Kljajić saopštio da je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije prijavu protiv člana Saveta Agencije za sajber bezbednost Gorana Dragaša zbog sumnje u postojanje sukoba interesa.
2: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđeviće Tari. Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je proces evakuacije državljana Crne Gore iz Katanije uspešno okončan, te da su bezbedno stigli u Crnu Goru. U Crnu Goru je stiglo ukupno 36 putnika, među kojima 33 crnogorska državljanina i 3 državljanina Srbije po dolasku u Podgoricu. Putnik je na autobuskoj stanici dočekao predstavnik Ministarstva vanjskih poslova, navodi se u saopštenju. Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 evra zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 dece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koje zakonska rešenja je neophodno unaprediti. U Herceg Novom je svečano otvoren 13. trg od Ćirilice, duhovna i kulturna manifestacija koja čuva ćirilično pismo, srpski jezik, tradiciju i pravoslavnu baštinu. Uz poruke o značaju očuvanja kulturnog identiteta, sa kanli kule upućena je zahvalnost vatrogascima i službama koje se danonoćno bore sa požarima u Bijeloj i Baušićima. Otvaranju su prisustvovali predstavnici vlade Crne Gore sa saradnicima, potpredsjednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, predstavnici diplomatskog kora, čelnici više gradova pobratima i prijatelja Herceg Novog, odbornici i poslanici. Program će trajati do 28. avgusta.
1: U organizaciji Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost opštine Herceg Novi završeno je čišćenje podmorja na 8 lokacija od ušća reke Sutorine do Kamenara, dok će lokacija na škveru biti određena nakon završetka turističke sezone. Nikšićka policija podnela je krivičnu prijavu protiv Dragana Milovića iz Kotora, bliskog srodnika člana jedne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da je na Grahovcu bez prijave i potrebne dokumentacije izgradio skladišni objekat, halu površine 360 kvadratnih metara.
2: Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 64 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok su 23 osobe povređene. Saobraćajna policija uhapsila je 70 vozača, od kojih je 32 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 21 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih supstanci.
1: Službenici saobraćajne policije Odeljenja bezbednosti Podgorica sproveli su nacionalnu akciju Mladi vozač usmerenu na povećanje nivoa bezbednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju, tokom koje su sankcionisali ukupno 27 mladih vozača. Od ukupnog broja sankcionisanih, 15 vozača je zatečeno da upravlja vozilom nakon ponoći, odnosno u periodu od 0 do 5 časova, dok je 12 vozača upravljalo vozilima čija snaga motora prelazi 80 kW, navode iz policije.
2: Nakon razgovora gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića sa direktorom Uprave za inspekcijske poslove Brankom Kovačevićem, dogovoreno je pokretanje akcije uklanjanja vozila koje se godinama ne koriste, a zauzimaju javne parking površine, saopšteno iz glavnog grada. Analizom stanja na terenu utvrdili smo da su javna parkirališta, posebno ona u bloku 5, 6 i 9, kao i površine na starom aerodromu, u City kvartu i na Zabjelu, okupirane starim i havarisanim automobilima. Takva vozila narušavaju izgled grada, a dodatno zauzimaju preko potrebna parking mesta. Očekujem da ćemo kroz ovu akciju dobiti oko 500 parking mesta, kazao je Mujević. Akcija će početi u bloku 5, 6 i 9, gde je već evidentiran veći broj napuštenih i havarisanih vozila. Cilj akcije je da se uklanjanjem vozila koje se godinama ne koriste oslobode javne površine i građanima obezbedi veći broj dostupnih parking mesta, zaključuje se u saopštenju.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Izbor Snežane Živanović za direktorku javne ustanove Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju izazvao je oštru reakciju potpredsednika vlade i ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, koji odluku naziva ponižavanjem Ulcinja, institucionalnom provokacijom i albanofobijom. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacije odbacuju te navode i poručuju da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, već na osnovu znanja, kompetencija i iskustva i rezultata ostvarenih u zakonom propisanoj proceduri, o čemu će najbolje posvjedočiti i sami kandidati. Dodaju da je Živanović, dugogodišnja zaposlena u školi koja posjeduje znanje albanskog jezika na nivou B2, izabrana nakon zakonite procedure i sa ubedljivo najboljim rezultatom, 39 od mogućih 40 bodova. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio poslanik Evropskog saveza Boris Muguša. Umjesto da cene goriva budu niže nego prošle nedelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, odnosno 22 centa, dok meru smanjenja akciza ne primenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru više nego prije nekoliko mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Muguša.
2: Vlada je predložila izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca kojima bi se menjala pravila koja se odnose na azilante. Strance pod supsidijarnom zaštitom i osobe pod privremenom zaštitom. Među novinama su skraćivanje roka za pristup tržištu rada sa 9 na 3 mjeseca, preciziranje uslova za ostvarivanje prava na smeštaj i novčanu pomoć, mogućnost poništenja zaštite kada postoje opravdani razlozi za procenu da lice predstavlja opasnost za nacionalnu bezbednost i javni poredak, ali i obavezno osnovno obrazovanje za decu pod privremenom zaštitom. Predlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u obrazloženju, izmene su deo procesa daljeg usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno u okviru pregovaračkog poglavlja 24 Pravda, sloboda i bezbednost. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu V.I. nekadašnjeg sekretara opštine Tivat u predmetu koji se odnosio na njegov zahtev za naknadu materijalne štete zbog izgubljenih zarada, ocenivši da građanin ne može da trpi posljedice krivičnog postupka koji je trajao gotovo dve decenije, a da sudovi ne ispitaju kako je takvo trajanje postupka uticalo na njegove realne mogućnosti zaposlenja i obezbeđivanja egzistencije. Kompanija Sveti Stefan Hoteli u većinskom vlasništvu države, koja je vlasnik grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, izašla je iz blokade posle gotovo godinu i po, a zaposleni su primili deo zaostalih zarada, kako je vijestima potvrđeno iz više izvora. Zakupac elitnog letovališta, kompanija Adriatic Properties, je tokom proteklog mjeseca uplatio ukupno 588.000 evra.
1: Povodom obeležavanja 93. rođendana školskog broda Jadran, nevladina organizacija Miholjski zbor pokrenula je peticiju sa ciljem da se spreči mogućnost da ovaj simbol Boke i Crne Gore izađe iz državnog vlasništva, prenosi portal RTCG. Predsjednik Miholjskog zbora Zdravko Nišović rekao je da su povod za reakciju i zabrinutost građana i bokeških nevladinih organizacija otvorena potraživanja susedne Hrvatske, koje su dodatno potvrđena i tokom nedavnih diplomatskih susreta.
2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom, a do sada je završeno oko 30% ukupnih radova. Dok se na gradilištu intenzivno izvode armirački i betonski radovi, kvalitet se kontroliše u svakoj fazi izgradnje. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišavić odbacuje navode da se radovi ubrzavaju na račun kvaliteta i najavljuje završetak grubih građevinskih radova do kraja godine.
1: Prosečan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, izuzimajući neočitana merna mesta u objektima koje nisu stalno nastanjeni, iznosio je 42,36 evra, saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Kako se navodi, domaćinstva su u julu ove godine potrošila 147.784.830 kWh električne energije, što predstavlja povećanje od 23,94% u odnosu na potrošnju ostvarenu mjesec ranije. Uprava policije upozorava građane na povećan rizik od internet prevara i različitih finansijskih šema koje se putem društvenih mreža, aplikacija i komunikacionih platformi predstavljaju kao mogućnost za brzu i laku zaradu. Poseban oprez savjetuje se kod ponuda koje uključuju kriptovalute, AI platforme, digitalne zadatke i članstva uz naknadu. Kako je saopšteno iz uprave policije, građani treba posebno da budu oprezni kada im se putem platformi kao što su Telegram i WhatsApp nude različiti modeli zarade uz uslov da prethodno uplate novac ili kupe određeni paket.

0: is on board.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
2: Mandatari ministri moraće u buduće da prođu proveru integriteta, a provera pre stupanja na funkciju obavezna je jednaka za sve koji pretenduju da budu u vrhu izvršne vlasti, kaže inicijator tog zakonskog rešenja Momo Koprivica. Prepoznati rizik pre nego preraste u sukob interesa ili zloupotrebu funkcije, to je cilj novog ustavnog rešenja kojim se uvodi obavezna prethodna provera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti, pojašnjava Koprivica. Poručuje da najvažniji standardi moraju važiti za one koji donose najvažnije odluke u državi. Poslanik Evropskog saveza Boris Muguša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Pozvao je vladu da prihvati predloge Evropskog saveza i poveća za skromnih 30 eura iznose MOP-a i tuđe nege.
3: Povećanje prosečne penzije za svega 6 centi pokazuje pogrešne prioritete vlade, izjavio poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog meseca primio 40 evra više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URA o dodatnom povećanju penzija, prenosi RTCG. Policija i Poreska uprava sprovode pojačane kontrole poslovanja na Crnogorskom primorju, a u akciji je do sada zatvoreno više objekata i izrečene novčane kazne, saopštena je nezvanično CDM-u iz policije. Proverava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Hercegnovska policija podnela je krivičnu prijavu protiv firme CDO iz Hercegnovog i njenog osnivača i izvršnog direktora BB zbog sumnje da su počinili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i time oštetili crnogorski budžet za skoro 40.000 evra, saopštila je uprava policije.
2: U Crnoj Gori je 18% punoletnih građana u poslednjih godinu bilo meta online napada, najčešće zbog političkih stavova, ali i zbog pola, izgleda, invaliditeta, religije, seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti, pokazalo je istraživanje Juventasa o društvenim mrežama, online rizicima i digitalnom nasilju. Iz te nevladine organizacije saopšteno je da su online napadi najčešće na najkorišćenijim platformama Facebook 49%, Instagram 44% i TikToku 19% i da se dominantno manifestuju uvredljivim komentarima i smevanjem. Ocenjuje se da je neophodno uspostaviti centralizovanu online platformu za prijavu digitalnog nasilja i govora mržnje sa jasnim i vidljivim obaveštenjem šta se dešava nakon prijave.
3: Tehnički problemi sa isporukom vode sa izvorišta Bolje Sestre nastali su usled nestabilnosti u elektrodistributivnom sistemu, do kojih dolazi zbog visoke letnje potrošnje i opterećenja mreže, saopštio Ivan Špadijer iz tehničkog sektora regionalnog vodovoda. On je kazao da savremena oprema na vodoizvorištu posjeduje zaštitne sisteme od padova napona, što pri nepravilnostima dovodi do automatskog i privremenog obustavljanja rada postrojenja kako bi se sprečile veće havarije. Uprava za saobraćaj preduzela je sve aktivnosti kako bi se kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom povećale i time omogućilo nesmetano funkcionisanje privrede i međunarodnog drumskog prevoza. Uprava je saopštila da je još u maju obavestila nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola sa Hrvatskom. Crna Gora trenutno raspolaže sa 7.000 bilateralnih dozvola godišnje, a pregovore o povećanju kvote vode Ministarstva saobraćaja i spoljnih poslova. U okviru kampanje Živi, ne žuri, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije nastavljaju sa pojačanim nadzorom saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore sa ciljem prevencije saobraćajnih nezgoda i podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom 19. i 20. avgusta policijske patrole posebno su usmerene na kontrolu brzine, vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom reagovalo je na sve učestalije polemike o statusu trajektne linije i navode o mogućem vraćanju linije pod kontrolu lokalnih samouprava, poručujući da nema potrebe menjati postojeći model upravljanja dok traju procesi unapređenja infrastrukture i modernizacije flote.
2: Predsednik Francuske Emmanuel Macron proglasio je zakon kojim se uvodi pravo na potpomognuto umiranje nakon višegodišnje političke i društvene debate. Zakon je objavljen u službenom glasniku, čime je formalno stupio na snagu, dok će njegova praktična primjena početi tek nakon što vlada donese potrebne uredbe, preneo je Figaro.
3: Hrvatske vlasti su na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz Nemačke u Puli uhapsile ukrajinskog državljanina Vladimira Z. On je pod ozbiljnom sumnjom da je zajedno sa ostalim počiniocima izazvao eksploziju naprave na gasovodu Severni tok i time počinio protivustavnu sabotažu i uništavanje infrastrukturnog objekta. Očekuje se njegovo brzo izručenje. Kako prenose nemački mediji, reč je o Ukrajincu kojeg su nemačke vlasti prošle godine locirale u Poljskoj, ali su poljske vlasti odbile da ga uhapse i izruče Nemačkoj, što je dovelo do diplomatskih trzavica između Berlina i Varšave.
2: Brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz usporen je zbog neizvesnosti plovnog puta. Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da je Moreuz otvoren, dok Iran odbacuje tvrdnje. U međuvremenu povećan je saobraćaj kroz Bab el Mandeb. Tokom vikenda kroz taj Moreuz prošlo je 30 teretnih brodova naspram 19 prethodne nedelje. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju na deonici kod Bezješa tokom naredna tri dana ostaće na oko 1300 kubnih metara u sekundi, a do 25. avgusta bi trebalo da poraste na oko 1350 kubnih metara, saopštio je Nacionalni institut za hidrologiju i vodoprivredu. Kako je navedeno u saopštenju, to je i dalje znatno ispod višegodišnjeg proseka za avgust, koji iznosi oko 3900 kubnih metara, preneo je Anđer Pres. Nizvodno od Đerdapa očekuje se da se protok Dunava generalno blago smanjuje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Premijer Milojko Spajić poručio je da je tužno gledati nekada retorički talentovanog i zanimljivog čoveka kako bespogovorno izvršava zadatke svog neformalnog šefa iz Beograda sa namerom da uspori evropski put Crne Gore. Spajić je tako reagovao na tvrdnje predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića, koji je ranije na vanrednoj konferenciji za medije predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je premijer Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv bivšeg šefa specijalnog policijskog odeljenja Dragana Radonjića zbog sumnje da je lažno svedočio u postupku protiv nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića i navodnih pripadnika njegove kriminalne grupe, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića, saznaje portal Adria.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicara, državljanina Crne Gore za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela.
2: Crna Gora je prvi put uspešno aplicirala u okviru Horizon Europe Teaming for Excellence poziva i dobila evropski grant za uspostavljanje centra izvrsnosti za napredni monitoring životne sredine i rešenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija. Ukupna vrednost projekta iznosi 30 miliona evra. Od tog iznosa 15 miliona predstavlja grant Evropske unije, dok će 15 miliona biti obezbeđeno kroz za kofinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, odnosno vlade Crne Gore.
1: Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Edgarom Alfredom Gansenom, sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji vojske Crne Gore i podršci Berlina evropskim integracijama Crne Gore. Krapović je istakao da će izdvajanje za odbranu ove godine premašiti 2% BDP-a uz cilj da do 2035. dostignu 5%.
2: Građani koji su pretrpeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 meseca treba da izvrši procenu i dostavi izveštaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.